Pracana Prisa tandangi. Sang Mahawiku Endralaya ketingal anggegilan kyun nyandak pusaka. Ingkang aran senjata Trisula katamakan marang Sang Mahawiku Endralaya ilang sipate.

0: kuburan orang oleh goyen aku durung juing-juing kakiku Prabu Kresna. Urung renorong marem yen aku durung bekakak noto Durawati Prabu Bathara Kresna saiki ning endi wonge.
1: Lah niki dadi mambra-mambra. Kriwik-kriwik dadi grojo-grojo pun ikhlasake